station. That's outside alone. Na kanal 77 i to po Weekend Utro. I veš što je sledno? Pa potaj nešto novo na radio Tame Impala. Ko ajde prvin sored in dila da ne razneš ni za ubav tanca.

Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna diagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš. Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i